Şu gün 2026 yılın 14. oktyabrı çarşenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, Halkara vaqt boyunca saat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý bölüşümiz 16 metr 17700 kHz ýygnyklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýär. Gün efirden verilýän goý berilşimizde Çanagan terarkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli Türk saat 4A'dan 12.092 MHz ýygnyklardan garizontal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, goý berilşimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny, şeýlede köçe tagamlary, Türkiýanyň öz bolşly önümleri atly tapgalaýyn gepleşiklerimizi we aýdym saatlary dikkatiňize ýetirýäris. Goýuşyň bugünkü sanyna taýýarlanyp alyp barýan Murat Toýly, tehniki işgärimiz Cihan Aktepe.

Hormatly aýdy dinleýijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmuny. Husi sewaşçylarynyň hüjümleri netijesinde Er-Riyada raketa galynlary ýagdy. 4 adam yaralandy, 15 öýe zeper ýetdi. Birleşen Milletler Guramasy Gara Deňizdäki dron hüjümlerini

Gemilerine gurulan hüjümleri, Esat hanam, Goloyda Bolgariýanyň kenarynda gurulan hüjümi elbetde ýadgar ýastydy. Dujarik, gallany we beýleki zerur haritlere gatna diýen gemilere gurulan hüjümleriň artanygyny belläp, onuň dünýä bazarlarynyň akyp bahalara yaramaz täsir ýetirýänini aýtdy. Hormatly radiodinleýijiler, siz TRT Türkmençeden günüň möhüm habarlary bilen tanışyp boldyňyz. Gelin inne bolsa Harun Kolçağın yerine yetirmeginne yanımda kalatlaydıma kulağa salyň.